Da skal du sakte føje. Vær så hastig sein, har kalt. Wolltst du besser sein, har fegel. Wolltst du besser sein, har schwalb.